0: Asia bo abra na so e Ghana de shima ma promo atue ma munyana mo ha. Ahaya sompa 106.5. Wokwa santa manta mu a ye 93.1. Adanfo pa radio pa reference abochime mu yetam. Doma hinkroso ye doma 100.7. Anafe hinkranse ye sompa 90.7 takwa 101.1 kasia bo ne yetam live.
1: Sompa.
0: Hinkranse so ye 90.7 otachiman 106.1 na face nyane ye 98.9. Emaro fiso wo manfo ye wo mankasim. Kasia bokro ya one more February kingdom 106.1 and a Kanasha Ban Radio and so our Kanashi Market with the quad and a swan or Ayasumpa FMO after your domo live Facebook on a son of Yasachi and your Sumpa 106.5 Accra Sumpa 106.5 Accra and a www.sumpaonline.com or kwa benya bin wakin kain. Perfect baby diaper ni ya comfort ya mwa wufu biya. Se wunye biya ewe yi akodana ton wun baya mwa kama. Afei end point homeopathic clinic niye. Waswa ya resafie ene wanom. Hajia enso eka hubi ene mbo yi chidom. Ewe yi sa mwodo ya tenasia. Yadi yankate mebe guni nina wwa sa udiyama wano. Nini ya ni mwono ebi eni.
2: Na kok edwumakuo no wo mo de atu dwa sɛ enan no hwehwemu ya French aban ne kɔye ye de fa ko king eho nsɛnsɛm ahodo obi no obi biara ennim a ne ho ebon saa sɛm yi mu a wo ye presidential escort
3: wo saa sɛm ne mo ano nyanfo John Dako ya wo ye mrahye bedwani de ma de hye wonom e wo soame abato ampasua so wo de nanu atu mu sɛ wo mo aya kyere wonom a efa saa ko king ne ho no Wamo eye lebresi yu. Kempense ni wankasa wanumu ho. Yajucha wamu ni yanchi wamu.
0: Awa wose mbiyo si ewa sante mante muasafu market. Ba tanya wanye mfinshana duyasan ya waye juma nkebishi mu. Ne ba kodake tuwa ni pebi mabe tebrino. Ya sibiri wamudene kuro.
2: Ene ye da sori ya yanti ya semdese. Ahafuwa no southwest abayin krachi penyi. Onumunyamfo Abubakar Sadiq. Wadaya wansori yebe kwa kudimu nkobo.
3: Yebekwa sompa takwa 101.1 na mino kasei wamu general manager obapa nana yake chile eni adishi ya wanom e wampote muati wamu guwa muntene dienti ya wanom ati wamu wagumu yewekwa ni ya kwedi sansi mimo enkomo
0: sanso anabono mantemo suwafu wenu mwenyafo joseph adakwa abu ansuwa buwa nsemu sirashirashirao edi yama sompa mpanyu mfose edi yama yeyi ebi mata
2: Ghana bani ene futu wa kwa ma se oswafo ya woshe akube diye ensemso ene eka se wasi ebes obesre se ya bani no atiti import duty ya hudu wasu uwe mshen womu jume diya hudu wabisuno womu ntebu waniso se debe ya omanfo su ebe timenye mufa su
3: onyamu hana zusu yesu eni osho omai Ghana ngumesu ya hunsemso wasi enche womu ni asu ya womu show omai Ghana sika samsu wano womu beka womu tamasi ya nise che emafra womu kwa yese chesi ebe ye bibidi ya buwa wano
0: Minority chief Rupono wako ya emrasivu joni wansa wama drojia batu mpasu waso. Wakasa wasi tumi uweye ni nkasu wanti. Andi sifuo mube yashi yi.
2: Saranso en ampenifu eda reja ya sabia nano. Womu dia disredia tujase enkodaya womu nyako kuram ya dieni bi. Ehunsikani ya kadia yedehe omono akuo form kura empenifu emeye womu mboa.
3: Enwa yenyane ntiesu piemo ewa labo ma penifuo e bubu aye structure sibi ewa mpotemo o hini ya uwa mpotemo wadena no atum.
0: Ebeka wenu mho ya manano diaka honi ya buwabu wane nyinanu wa ewa brei aso mfobasa ya tinase ebe kinkain. Yani ya ni mwadia shia ewa brei ayeme akosuya eje wa kwa die buwatin. Mene
2: ajua asare enafi.
3: Abina bedu adepa kofi.

fonkoa tio eka wani megu wase ao eka wat sanfonkoa anka ya tete ya pansam nanso wa maye wei wa maye ni megu wase ao bidafu kasi yesu e

fie ho na onai na onai na onai na eh ya chali ya chali eh ya chali ya chali acha ya bra